0: sa iro tu ah. Ai ti tu ro i won ni. Ro ni u gri tu ni di mi a por mo ru ti ti. Mi kai ta tu ri ti ko ma ri. U ti ri ti pa ho ri a te ki ni ti ka ut. E mi di pa ho mi ti ro ni ku sto la.
1: Yep.
0: E ku sto ro ri pa ho ri ti joins. Mi veri mi u ri ri ki ru. Mi u ri ri ki ru ti a mi ri pa ho ri ti ka ri ru we ri ka ka. I'm going to go to the house. O mau me me hauro ro to to ro di o mang e ro de tai container. Me kai mau ri te kai mau e ti ma ni. Ya. To la kina ki di di ma. Ya e me sa tu di ka kai tu po e ka kai taro kai. Mi ta di ta sa ro de lo ta ta ro ra ju di bu ta te ta vi no de tu me kai po so di o ma ki le ni ta ho tu I guarantee you ka ki to go tu ni de tu ke
1: amen
0: ka ki to go tu de ko ye se ka de ro ka ri ni de ti ko ma ga di le ya ki no lo wa di to to ka ut ta ta vi no de tu
1: Amen. Amen.
0: Amen. Best potato. Yeah. I look at the other best potato.
2: Cross Horse Bay today, we can expect it to be fine with some